0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Протеин за закуска, протеин

за междинно хранене, протеин и в кафето. Но наистина ли организмът ти има нужда от толкова много протеин? Често казваме, колкото повече протеин, толкова по-добро здраве. А наистина ли е така? И на същото мнение ли са специалистите? А знаете ли какво въздействие има прекомерният прием на протеин върху бъбреците, черният дроб и сърцето? Нека заедно разберем. Протеиново кисело мляко за закуска. Протеинов бар за междинно хранене. Добавка от протеин и в кафето. А за вечеря още един продукт с повишено съдържание на протеин. Познато ли ви е това меню? През последните години до голяма степен под влиянието на социалните мрежи, протеинът се превърна в един от символите на здравословният начин на живот. В стремежа си да бъдат по-енергични, по-бодри и по-здрави, много хора започнаха да увеличават приема на протеин, понякога без дори да се замислят дали организмът им действително има нужда от това. На пръв поглед всичко изглежда логично. Протеинът е важен за организма. Но означава ли това, че повече протеин означава и по-добро здраве? Специалистите обръщат внимание, че прекомерната консумация на протеин също крие рискове, защото тенденцията повече протеин, по-добро здраве започна да засенчва истинските нужди на организма. Колко протеин ни е необходим ежедневно? Кога приемът му се превръща в прекомерен и има ли значение дали протеинът идва от месо или други животински продукти или от растителни източници? Терете Хабер потърси отговорите на тези и много други въпроси при професор доктор Елван Йилмаз Акюс, ръководител на катедра Обществено хранене към Университетът по здравни науки. Нека чуем нейното мнение по темата. Трябва първо да изясним, че протеинът наистина има жизнено важно значение. Професор доктор Акюс обяснява, че протеините са градивният материал на организма. Те са незаменим хранителен елемент, необходим за растежа и развитието, за изграждането и възстановяването на тъканите, както и за нормалното функциониране на имунната система. Ето защо недостатъчният прием на протеин може да доведе до здравословни проблеми. Но съществува и друга крайност. Прекомерният прием също не е полезен за организма. Професор доктор Акюс подчертава, че е важно не само количеството на протеина, но и неговият източник. За да компенсираме недостигът на протеин, е важно да го приемаме във всяко хранене. Но трябва да се внимава и какъв източник избираме – животински или растителен. Ако постоянно разчитаме на един вид протеин, това може да има нежелани последици. Професор доктор Акюс обяснява възможните рискове с думите. Ако ежедневно приемате животински протеини при всяко хранене, рискът от сърдечно-съдови заболявания, както и от някои видове рак, включително на стомаха и дебелото черво, ще се увеличи. Освен това, приемът на фибри ще намалее, което от своя страна може да доведе до проблеми с червата и да се отрази негативно на имунната система. Прекомерният прием на протеин може да натовари и бъбреците. Професор доктор Акюс разяснява, че ако имате бъбречно заболяване, независимо дали го знаете или не, и приемате прекомерно количество протеин, натоварването върху бъбреците ще се увеличи. Това може допълнително да влоши състоянието ви. Протеините се метаболизират в черния дроб и прекомерният им прием води до допълнително натоварване и на този орган. Ако вече е налице заболяване, рискът се увеличава още повече. Тогава естествено възниква въпроса как да постигнем правилният баланс между животинските и растителните протеини. Професор доктор Акюс е категорична, че не бива да пренебрегваме растителните източници на протеин за сметка на животинските. В ежедневното ни хранене трябва да присъстват и двата вида. За да повишим биологичната усвояемост на хранителните протеини, е добре да ги комбинираме с зърнени храни. Така ще балансираме аминокиселинният състав и ще подобрим усвояването им от организма. Тук идва ред на най-важният въпрос – колко протеин всъщност ни е необходим?

няма верен отговор. Много е индивидуално и количеството зависи от възрастта, ръста, теглото и физиологичното състояние на всеки един човек. Професор доктор Акиус посочва ориентировъчните количества с думите. При здрави и възрастни можем да приемем, че дневният прием от 1,2 до 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло е достатъчен. При децата количеството е различно. За малките деца в периодът на растеж и развитие можем да говорим за около 2 до 2,5 грама на килограм. При наличие на заболяване или при спортисти необходимото количество се променя и може да бъде по-високо. Особено хората, които спазват диета, често се стремят да включват протеин във всяко хранене, за да запазят мускулната си маса. Но това не означава, че всяко хранене трябва да включва месо, яйца или друга животинска храна. Професор доктор Акиус обръща внимание именно на това, че е важно да разпределяме протеина равномерно през деня, но няма правило, според което във всяко хранене задължително трябва да има животински протеин. Нахутът, сухият боб, зелената леща, както и ядките като лешници, фъстъци, орехи и бадеми също са източници на протеин. Когато ги включваме в храненето си, можем да постигнем по-добро разпределение на дневният прием. Ако обаче ядете яйца, червено месо, пилешко и риба във всяко хранене, само защото искате да приемете повече протеин, това може да увеличи риск за заболяване. Нека хвърлим поглед и към протеиновите кисели млека и напитки, които все по-често се появяват по рафтовете. Професор доктор Акиус не ги отхвърля напълно, но поставя важно условие с думите. Може да консервираме протеиново кисело мляко, стига да не надвишаваме дневната потребност от протеин. Това важи особено за хората, които спортуват. Но не е правилно да заменяме обикновеното кисело мляко в храненето си с протеиново. Да, протеиновото мляко подпомага изграждането на мускулите и може да предотврати загубата на мускулна маса. Но ако вече приемате достатъчно протеин, няма нужда да си го набавяте допълнително чрез протеиново кисело мляко или протеинови напитки. Същото се отнася и за протеиновите прахове. Ако получавате достатъчно протеин чрез храна, няма нужда непременно да допълвате с протеин на прах. Има и хора, за които прекомерният прием на протеин изисква особено внимание. Сред тях са пациентите с чернодробни и бъбречни заболявания, хората с подагра, както и възрастните. Професор доктор Акиус предупреждава, че при хора с чернодробни заболявания метаболизмът на протеините може да бъде нарушен. При прекомерен прием, особено в напреднал стадий на заболяването, може да се стигне до натрупване на амоняк и до чернодробна енцефалопатия, която води до промени в съзнанието. При хората с подагра, прекомерната консумация на животински протеин, червено месо и субпродукти може да повиши нивото на пикошната киселина и да провокира пристъпи. При възрастните хора протеинът също е важен, но количеството трябва да се съобразява с бъбречната функция и приема на течности. И така. В заключение можем да кажем, че протеинът безспорно е важен за организма. Но повече протеин не означава непременно по-добро здраве. Важно е да приемаме достатъчно, а не прекомерно количество, да разнообразяваме източниците на протеин и да намираме правилният баланс между животинските и растителните протеини. Най-важното е храненето ни да отговаря на реалните потребности на организма. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Грижете се за здравето си. Спокоен ден!

Замислили ли сте се някога, скъпи слушатели, колко пъти една единствена капка вода може да пренапише и съдбата на цяла цивилизация? А един воден път

дали преодолява само сушата или носи и справедливостта, паметта и бъдещето на един народ. Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред не спират да текат. Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред текат. Ще се върнем назад в времето, за да видим как една дъждовна капка се превръща в инженерно чудо, а водата в основа на уникален обществен ред в древните градове край пустинята. Ако искаме да разберем един град или една земя, трябва най-напред да погледнем каква е връзката с водата. Палестина се намира между средиземноморският и пустинният климат. Затова водата никога не е била дар. Тук дъждовният сезон е кратък, лятото е сухо, а естествените водоизточници са оскъдни. Но хората в тези земи не се противопоставят на природата, а се опитват да я разберат. За тях дъждът не е бил просто краткотрайна благодат. Той е бил и общо богатство. Богатство, което трябва да бъде съхранено, насочено и разпределено справедливо до последната капка. И именно от този търпелив диалог между човека и природата започва историята на водата в Палестина. На юг от Йерусалим, недалеч от Витлеем, сред зелени долини се издигат огромни каменни водохранилища. Днес ги наричаме Соломоновите басейни. Погледнати отдалеч, трите огромни открити водоема приличат на изкуствени езера, но всъщност тук е сърцето на една от най-впечатляващите системи за събиране и разпределение на вода в древния свят. Името им е свързано с традицията за цар Соломон. Археологическите находки обаче показват, че басейните са изградени още през периода на Вторият храм. По-късно са били разширявани и усъвършенствани през римската, византийската, ислямската и османската епоха и се продължили да се използват в продължение на векове. Тези басейни са разположени на три различни нива и събират водата от околните извори и земните дъждове и могат да съхранят милиони кубически метра вода. Но как това огромно количество вода е стигало до Йерусалим, който е разположен на високите хълмове? Тук водеща роля играят инженерните знания, натрупани и усъвършенствани през римската, византийската и ислямската епоха. Благодарение на гравитацията, прецизните изчисления на наклона и изключителните инженерни решения, водата била пренасяна на километри по два водопровода, наречени високият акведукт и ниският акведукт. Планините се пробивали с тунели, долините се преодолявали с аркади. И така водата стигала до цистерните, чешмите и водоснабдителните системи на светите места в Йерусалим. Всеки каменен канал пренасял не само вода, но и надежда за живот. Следите на римското инженерство ни показват и как тези системи са били поддържани и усъвършенствани в продължение на векове. При управлението на Сюлейман Великолепни, когато стените на Йерусалим са възстановени, а водните пътища са ремонтирани, в града са изградени и множество нови чешми. Много от историческите чешми, които и днес могат да бъдат видени по улиците на Йерусалим, са мълчаливи свидетели на онзи мащабен строителен период. Но водното инженерство в източното Средиземноморие не е просто техническо постижение. Те ясно показват способността на една цивилизация да организира ежедневието, далекомислието и грижата към народа. Благодарение на огромните подземни цистерни, системите за събиране на дъждовна вода и каналите под улиците, Йерусалим продължава да живее дори в най-тежките обсади и продължителни суши. А сега ще поемем от Йерусалим към южната част на западния бряг. Там, сред маслиновите дървета и каменните тераси, е скрито едно необикновено село – село Батир. На пръв поглед то изглежда като обикновено палестинско село. Но село Батир е живо наследство на човечеството, което е защитено от ЮНЕСКО, едновременно като обект на световното културно наследство и като обект на световното наследство в опасност. Но защо това село е толкова специално? Защото векове наред пази традиция.

концепцията за споделяне на вода. В Батир водата не е просто общ ресурс. Тя е справедливо разпределено време. В продължение на векове всяко семейство има точно определени ден и час, в които може да напоява земята си. И този ред се спазва с изключителна прецизност. Сигурно се питате как се е измервало времето в дните, когато не е имало електрически часовници и водомери. Измервало се е с помощта на традиционни измервателни съоръжения, наричани Ел-Маамат. Хората следели едновременно движението на водата и положението на слънцето. Тук никой не посяга към чуждото. Когато в полунощ дойде редът на следващото семейство, хората не предават само ред за водата. Те предават и междусъседското доверие, съхранявано в продължение на векове. Именно това е наследството, което ЮНЕСКО защитава. Не само каменните тераси или пък древните водни канали. ЮНЕСКО защитава живата памет за способността на човечеството справедливо да споделя един ограничен ресурс, без конфликти и без алчност. Но за съжаление, скъпи слушатели, древната история на водата в Палестина вече не може да бъде разказвана само чрез изящните инженерни постижения на миналото. Водата тук отдавна не е просто природен ресурс. Тя се е превърнала и в политически, и в хуманитарен въпрос, който стои в центъра на продължаващите конфликти. Както посочват и доклади на международни организации, особено в Западния бряг и Газа, достъпът до чиста вода е сериозен хуманитарен проблем. Увредената водна инфраструктура, контролът върху кладенците и трудностите при достъпа до водоизточници засягат пряко ежедневието на милиони палестинци. Затова въпросът за вода в Палестина не е само екологичен или технически. Тук става въпрос за ежедневието, здравето и дори живота на хората. Може би именно за това историята на водата в Палестина все още продължава да се пише. Днес целият свят е изправен пред тежка водна криза. Климатът се променя, реките пресъхват, а подземните водоизточници намаляват. Политическото напрежение около водните ресурси става все по-силно осезаемо. Съвременният свят търси решения в усъвършенствени технологии и дълбоки кладенци. Но може би отговорът се крие край един малък воден канал в село Батир. В памета на хората, които от векове напояват земята си един след друг и продължават да споделят водата по абсолютно същият начин. Защото водата носи благодат само когато е споделена справедливо. Може би водата не е просто ресурс, който храни земята, скъпи слушатели. Може би тя носи и съвестта, чувството за справедливост и паметта на едно общество. Днес заедно извървяхме водните пътища на Палестина. Спряхме пред тихото величие на Соломоновите басейни. Чухме шепота на водите, преминаващи през римските акведукти. А в Батир видяхме как една капка вода може да оформя не само земята, но и времето, справедливостта и човешките отношения. Но кога и как човекът за първи път е започнал да разбира времето? В следващият епизод ще влезем в света на слънчевите часовници, на древните календари и на първите астрономи, които наблюдават звездите. Ще продължим заедно да откриваме скритият образ на Палестина. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Протеин за закуска, протеин за междинно хранене, протеин и в кафето. Но наистина ли организмът ти има нужда от толкова много протеин? Често казваме, колкото повече протеин, толкова по-добро здраве. А наистина ли е така? И на същото мнение ли са специалистите? А знаете ли какво въздействие има прекомерният прием на протеин върху бъбреците, черният дроб и сърцето? Нека заедно разберем. Протеиново кисело мляко за закуска. Протеинов бар за междинно хранене. Добавка от протеин и в кафето. А за вечеря още един продукт с повишено съдържание на протеин. Познато ли ви е това меню? През последните години до голяма степен под влиянието на социалните мрежи, протеинът се превърна в един от символите на здравословният начин на живот. В стремежа си да бъдат по-енергични, по-бодри и по-здрави, много хора започнаха да увеличават приема на протеин, понякога без дори да се замислят дали организмът им действително има нужда от това. На пръв поглед всичко изглежда логично. Протеинът е важен за организма. Но означава ли това, че повече протеин означава и по-добро здраве? Специалистите обръщат внимание, че прекомерната консумация на протеин също крие рискове, защото тенденцията повече протеин, по-добро здраве започна да засенчва истинските нужди на организма. Колко протеин ни е необходим ежедневно? Кога приемът му се превръща в прекомерен и има ли значение дали протеинът идва от месо или други животински продукти или от растителни източници? ТРТ Хабер потърси отговорите на тези и много други въпроси при професор доктор Елван Йилмаз Акюс, ръководител на катедра Обществено хранене към Университетът по здравни науки. Нека чуем нейното мнение по темата. Трябва първо да изясним, че протеинът наистина има жизнено важно значение. Професор доктор Акюс обяснява, че протеините са градивният материал на организма. Те са незаменим хранителен елемент, необходим за растежа и развитието, за изграждането и възстановяването на тъканите, както и за нормалното функциониране на имунната система. Ето защо недостатъчният прием на протеин може да доведе до здравословни проблеми. Но съществува и друга крайност. Прекомерният прием също не е полезен за организма. Професор доктор Акюс подчертава, че е важно не само количеството на протеина, но и неговият източник. За да компенсираме недостигът на протеин, е важно да го приемаме във всяко хранене. Но трябва да се внимава и какъв източник избираме – животински или растителен. Ако постоянно разчитаме на един вид протеин, това може да има нежелани последици. Професор доктор Акюс обяснява възможните рискове с думите. Ако ежедневно приемате животински протеини при всяко хранене, рискът от сърдечно-съдови заболявания, както и от някои видове рак, включително на стомаха и дебелото черво, ще се увеличи. Освен това, приемът на фибри ще намалее, което от своя страна може да доведе до проблеми с червата и да се отрази негативно на имунната система. Прекомерният прием на протеин може да натовари и бъбреците. Професор доктор Акюс разяснява, че ако имате бъбречно заболяване, независимо дали го знаете или не, и приемате прекомерно количество протеин, натоварването върху бъбреците ще се увеличи. Това може допълнително да влоши състоянието ви. Протеините се метаболизират в черният дроб и прекомерният им прием води до допълнително натоварване и на този орган. Ако вече е налице заболяване, рискът се увеличава още повече. Тогава естествено възниква въпрос.

Въпросът е как да постигнем правилният баланс между животинските и растителните протеини. Професор доктор Акюс е категорична, че не бива да пренебрегваме растителните източници на протеин за сметка на животинските. В ежедневното ни хранене трябва да присъстват и двата вида. За да повишим биологичната усвояемост на хранителните протеини, е добре да ги комбинираме с зърнени храни. Така ще балансираме аминокиселинният състав и ще подобрим усвояването им от организма. Тук идва ред на най-важният въпрос. Колко протеин всъщност ни е необходим? Тук няма верен отговор. Много е индивидуално и количеството зависи от възрастта, ръста, теглото и физиологичното състояние на всеки един човек. Професор доктор Акюс посочва ориентировъчните количества с думите. При здрави и възрастни можем да приемем, че дневният прием от 1,2 до 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло е достатъчен. При децата количеството е различно. За малките деца в периодът на растеж и развитие можем да говорим за около 2 до 2,5 грама на килограм. При наличие на заболяване или при спортисти необходимото количество се променя и може да бъде по-високо. Особено хората, които спазват диета, често се стремят да включват протеин във всяко хранене, за да запазят мускулната си маса. Но това не означава, че всяко хранене трябва да включва месо, яйца или друга животинска храна. Професор доктор Акюс обръща внимание именно на това, че е важно да разпределяме протеина равномерно през деня, но няма правило, според което във всяко хранене задължително трябва да има животински протеин. Нахутът, сухият боб, зелената леща, както и ядките като лешници, фъстъци, орехи и бадеми също са източници на протеин. Когато ги включваме в храненето си, можем да постигнем по-добро разпределение на дневният прием. Ако обаче ядете яйца, червено месо, пилешко и риба във всяко хранене само защото искате да приемете повече протеин, това може да увеличи риск за заболяване. Нека хвърлим поглед и към протеиновите кисели млека и напитки, които все по-често се появяват по рафтовете. Професор доктор Акюс не ги отхвърля напълно, но поставя важно условие с думите. Можем да консервираме протеиново кисело мляко, стига да не надвишаваме дневната потребност от протеин. Това важи особено за хората, които спортуват. Но не е правилно да заменяме обикновеното кисело мляко в храненето си с протеиново. Да, протеиновото мляко подпомага изграждането на мускулите и може да предотврати загубата на мускулна маса. Но ако вече приемате достатъчно протеин, няма нужда да си го набавяте допълнително чрез протеиново кисело мляко или протеинови напитки. Същото се отнася и за протеиновите прахове. Ако получавате достатъчно протеин чрез храна, няма нужда непременно да допълвате с протеин на прах. Има и хора, за които прекомерният прием на протеин изисква особено внимание. Сред тях са пациентите с чернодробни и бъбречни заболявания, хората с подагра, както и възрастните. Професор доктор Акюс предупреждава, че при хора с чернодробни заболявания метаболизмът на протеините може да бъде нарушен. При прекомерен прием, особено в напреднал стадий на заболяването, може да се стигне до натрупване на амоняк и до чернодробна енцефалопатия, която води до промени в съзнанието. При хората с подагра, прекомерната консумация на животински протеин, червено месо и субпродукти може да повиши нивото на пикошната киселина и да провокира пристъпи. При възрастните хора протеинът също е важен, но количеството трябва да се съобразява с бъбречната функция и приема на течности. И така. В заключение можем да кажем, че протеинът безспорно е важен за организма. Но повече протеин не означава непременно по-добро здраве. Важно е да приемаме достатъчно, а не прекомерно количество, да разнообразяваме източниците на протеин и да намираме правилният баланс между животинските и растителните протеини. Най-важното е храненето ни да отговаря на реалните потребности на организма. Благодарим, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти. Грижете се за здравето си. Спокоен ден!

Замислили ли сте се някога, скъпи слушатели, колко пъти една единствена капка вода може да пренапише и съдбата на цяла цивилизация? А един воден път дали преодолява само сушата или носи и справедливостта, паметта и бъдещето на един народ? Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред не спират да текат. Днес тръгваме по следите на невидимите, но жизнено важни артерии на Палестина – водите, които хилядолетия наред текат. Ще се върнем назад в времето, за да видим как една дъждовна капка се превръща в инженерно чудо, а водата в основа на уникален обществен ред в древните градове край пустинята. Ако искаме да разберем един град или една земя,

А так лятото е сухо, а естествените водоизточници са оскъдни. Но хората в тези земи не се противопоставят на природата, а се опитват да я разберат. За тях дъждът не е бил просто краткотрайна благодат. Той е бил и общо богатство. Богатство, което трябва да бъде съхранено, насочено и разпределено справедливо до последната капка. И именно от този търпелив диалог между човека и природата започва историята на водата в Палестина. На юг от Йерусалим, недалеч от Витлеем, сред зелени долини се издигат огромни каменни водохранилища. Днес ги наричаме Соломоновите басейни. Погледнати отдалеч, трите огромни открити водоема приличат на изкуствени езера, но всъщност тук е сърцето на една от най-впечатляващите системи за събиране и разпределение на вода в древния свят. Името им е свързано с традицията за цар Соломон. Археологическите находки обаче показват, че басейните са изградени още през периода на Вторият храм. По-късно са били разширявани и усъвършенствани през римската, византийската, ислямската и османската епоха и са продължили да се използват в продължение на векове. Тези басейни са разположени на три различни нива и събират водата от околните извори и земните дъждове и могат да съхранят милиони кубически метра вода. Но как това огромно количество вода е стигало до Йерусалим, който е разположен на високите хълмове? Тук водеща роля играят инженерните знания, натрупани и усъвършенствани през римската, византийската и ислямската епоха. Благодарение на гравитацията, прецизните изчисления на наклона и изключителните инженерни решения, водата била пренасяна на километри по два водопровода, наречени високият акведукт и ниският акведукт. Планините се пробивали с тунели, долините се преодолявали с аркади. И така водата стигала до цистерните, чешмите и водоснабдителните системи на светите места в Йерусалим. Всеки каменен канал пренасял не само вода, но и надежда за живот. Следите на римското инженерство ни показват и как тези системи са били поддържани и усъвършенствани в продължение на векове. При управлението на Сюлейман Великолепни, когато стените на Йерусалим са възстановени, а водните пътища са ремонтирани, в града са изградени и множество нови чешми. Много от историческите чешми, които и днес могат да бъдат видени по улиците на Йерусалим, са мълчаливи свидетели на онзи мащабен строителен период. Но водното инженерство в източното Средиземноморие не е просто техническо постижение. Те ясно показват способността на една цивилизация да организира ежедневието, далекомислието и грижата към народа. Благодарение на огромните подземни цистерни, системите за събиране на дъждовна вода и каналите под улиците, Йерусалим продължава да живее дори в най-тежките обсади и продължителни суши. А сега ще поемем от Йерусалим към южната част на западния бряг. Там, сред маслиновите дървета и каменните тераси, е скрито едно необикновено село – село Батир. На пръв поглед то изглежда като обикновено палестинско село, но село Батир е живо наследство на човечеството, което е защитено от ЮНЕСКО, едновременно като обект на световното културно наследство и като обект на световното наследство в опасност. Но защо това село е толкова специално? Защото векове наред пази традицията за споделяне на вода. В Батир водата не е просто общ ресурс. Тя е справедливо разпределено време. В продължение на векове всяко семейство има точно определени ден и час, в които може да напоява земята си. И този ред се спазва с изключителна прецизност. Сигурно се питате как се е измервало времето в дните, когато не е имало електрически часовници и водомери. Измервало се е с помощта на традиционни измервателни съоръжения, наричани Ел-Маамат. Хората следели едновременно движението на водата и положението на слънцето. Тук никой не посяга към чуждото. Когато в полунощ дойде редът на следващото семейство, хората не предават само ред за водата. Те предават и междусъседското доверие, съхранявано в продължение на векове. Именно това е наследството, което ЮНЕСКО защитава.
Не само каменните тераси или пък древните

Спутника Нали. ЮНЕСКО защитава живата памет за способността на човечеството справедливо да споделя един ограничен ресурс без конфликти и без алчност. Но за съжаление, скъпи слушатели, древната история на водата в Палестина вече не може да бъде разказвана само чрез изящните инженерни постижения на миналото. Водата тук отдавна не е просто природен ресурс. Тя се е превърнала и в политически, и в хуманитарен въпрос, който стои в центъра на продължаващите конфликти. Както посочват и доклади на международни организации, особено в Западния бряг и Газа, достъпът до чиста вода е сериозен хуманитарен проблем. Увредената водна инфраструктура, контролът върху кладенците и трудностите при достъпа до водоизточници засягат пряко ежедневието на милиони палестинци. Затова въпросът за вода в Палестина не е само екологичен или технически. Тук става въпрос за ежедневието, здравето и дори живота на хората. Може би именно за това историята на водата в Палестина все още продължава да се пише. Днес целият свят е изправен пред тежка водна криза. Климатът се променя, реките пресъхват, а подземните водоизточници намаляват. Политическото напрежение около водните ресурси става все по-силно осезаемо. Съвременният свят търси решения в усъвършенствени технологии и дълбоки кладенци. Но може би отговорът се крие край един малък воден канал в село Батир. В паметта на хората, които от векове напояват земята си един след друг и продължават да споделят водата по абсолютно същият начин. Защото водата носи благодат само когато е споделена справедливо. Може би водата не е просто ресурс, който храни земята, скъпи слушатели. Може би тя носи и съвестта, чувството за справедливост и паметта на едно общество. Днес заедно извървяхме водните пътища на Палестина. Спряхме пред тихото величие на Соломоновите басейни. Чухме шепота на водите, преминаващи през римските акведукти. А в Батир видяхме как една капка вода може да оформя не само земята, но и времето, справедливостта и човешките отношения. Но кога и как човекът за първи път е започнал да разбира времето? В следващият епизод ще влезем в света на слънчевите часовници, на древните календари и на първите астрономи, които наблюдават звездите. Ще продължим заедно да откриваме скритият образ на Палестина. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!